Ja det är ju ja Anderson och Chepinion Arizona det nascha Aaron ja Native Bible Radio Center.

Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sen.

Ja, det är ja Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stad.